For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet, ei kiste blei senka i jord.